0: よく呼ぶだよ。
1: 何実力だよ。
2: うちの社長もですね、もう大変喜んでおりまして、
0: ぜひ取引
2: の方よろしくお願いいたします。
1: ありがとう。
3: 多分変わらないさ、あまり変わらないさ、子供が生まれただけさ、真面目にやらなくちゃ。